0: وان
1: جا اوي خدا ناسو ياخي و لسنور در چوبيت جاني دنياي زياتر لقيامت مبست بوبيت او بيگمان او دوزخا جيگي مانا و حوانا ويتي.